0: it sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom... V bistvu bom kar 10 hitov vrsti na anteni. X on my

0: poetie.
1: Desit ležalniko u vrsti.
0: Tu da antena ih ma deset.
1: Desit hito u vrsti. Disco X on the